lauda, lauda, lapsi, oi, lauda. Papparoste pime, prima, raparoste. Kessu kyvi, halle, keskis, kessu kyvi. Kespani, pahalle, tölle, kespani, pahalle, tölle.

Kunis, kuture, nime da kunis. Tule kuja, kuca misa, tule kuja, misa.